93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Balik lagi nih sama Sukma di program acara kesayangan kalian semua 15.20. Di sini Sukma udah nyiapin nih playlist-playlist lagu buat nemenin sore hari kalian. Dan buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang mau join, jangan ragu-ragu, bisa banget langsung aja di WA kami ya, di 081 556 451 817.